Apa Ndipo. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo. Hapa Ndipo. Nuru 47 Jumapili.

hapa ndipo Radio 47 103.0 Nairobi, hapa ndipo nyimbo za upako ndani ya Nuru 47 Jumapili.

0: very soon.
1: Hii ni namba moja.
2: Sisi hao
1: tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala.
5: Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea.
5: Ewe.
3: Hapa.
5: Hapa tulipo
3: ndipo.
5: Ndipo.
3: Na bado.
5: Maneno haya.
3: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa. Ndipo. Nuru 47 Jumapili. Ibada ya nyimbo za Kikatoliki. Hapa.

Anasema hapa kaka Zema ti. Sasa si usome SMS kaka Zema. Aya jamani a. Ni watu kwenye ni wakorofi sana. Ni watu ni wakorofi, tokeni hapa wana. Ah, tokeni hapa wana. Mnanioka

0: maandiko. Ni maandiko gani yanazungumzia ukewenza? Ma yo.
1: Nipo mkatalikia.
0: Nianze na Korani ama nianze na Biblia?
1: Ujifunze elimu.
0: Usitupeleke huko kakazema bwana.

0: Onyaga upo.
1: Cheza taratibu tu.
2: Anajua ulipenda umo.
0: Eti nini?
2: Na vingine kadhalika.
0: Hapo kwa kadhalika hapo. Timti tatu mpo.

Hapa ndipo. Bila shaka msikilizaji, hapa ndipo ni ndani ya bunge la Radio Radio 47. Mimi ni bunge la bwana Mr. Pendwa, mtoto mjomba kaka zema. Ingia pale kwenye www.sport

0: Tunatisha. Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
2: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo
4: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
2: Vuma na bado.
1: Ndipo.
0: Mande.

0: kayo.
1: Ni sauti yake Funde Konde. Gari la punda sipandi tena. Hello.
2: Hello.
1: Mie ni John Maloba. Na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa kali za kale. Nasema na nani?
2: Naongea na David Ewar.
1: David?
2: Ewar.
1: Ewar uko wapi David?
2: Niko maana Sugoi.
1: Sugoi kwema?
2: Akukopoa kabisa.
1: Wewe ni jirani wa kiongozi?
2: Eh, yeah, waje.

0: Mungu lakini ya kwetu si ya kitoto bwana.
1: Nisimta bwari ni mwae ni simae.
2: Ni mwae. Mwae kaka.
3: Kisii, Nyamira, Magonga, Borabu. Hapa ndipo.
4: Radio 47. 104.9. Kisii, tupo na bado.
5: Radio 47. Hapa ndipo.
4: Radio 47. 95.5 Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.